Ole tuna hian zan dar som le achan ve ania voina kan hun voi ni na chu kan lo zo le ta a nak tu me ni som sang ni som ni prok zing da ria ta kan hun voi khat na kan tran le anga chumi huna chuan min lo ngai thale cheu do nia he hi akashvani aizol fm zo oiza point pasari atanga puan chu ani program puang tu hi elizabeth fanai kania control room engineer duty lal chan zuala mangtha vek ule jehind